0: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

19 Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bayana, bilih garuh panyawa sapertos bapak di non meri sebatkeun.

19 Indihiyang Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 42 Cikoneng Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang nomor 169.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawa sapertos bapak di non meri sebatkeun.